Radio Bubamara. Muzički kislorod vo glavni od grad. Zemi vozduh na 105.2 FM. Radio Bubamara.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Da se odi direktno v opasnost, duri i ta da se bara, da se vleze v one, a ete, to znači da se oslobodiš. Ivo Andrić. So opasnosta raste možnosta za spas. Anonimen автор. На секој врв се наоѓаме над бездна. Ли.
0: Бисери на мудроста.